poseban odnos prema voljenom gradu ima još jedan izvođač. Nemam hitove koji su za hititi, kaže legendarni zafrkant Drago Diklić, čije se pjesme o Zagrebu slušaju više od 40 godina.

0: Dobro jutro uz Doba Radio.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

poseban odnos prema voljenom gradu ima još jedan izvođač. Nemam hitove koji su za hititi, kaže legendarni zafrkant Drago Diklić, čije se pjesme o Zagrebu slušaju više od 40 godina.